ti modela ro to ni adan e gboro roge oko be e gboro roge ajami n ba tin be nu lasan ni e ma mulegi tori ba meji ko o gbe ye ti o se bi e ni lapa ye o se bi adan ni ojumo to ni o tun mo mi lalaroye o o tun ti de lati ma ja yin tan beta beta gbogbo.

orin dada le ben ale yojo kimi ya ben le papapa Akinyede Oluwole o se ojo ibile America le Baltimore America eun le ajanoku kete Baltimore ka mo si CEO lodo re alibe Olawole Akinyede le fokin ba on ki egbon dada foku ayeye ojo bi adota odun 50 years ko se la America le jeta omeregede leyan mo ki dada fo oku ayeye ojo bi ni Oluwole Akinyede o ayeye ojo bi ajanoku kete Baltimore le mo ki dada mo ki dada le kete kaya ka ajanoku ba dide kete ro le mo fa ajanoku de la igba mi do to Donald mori ole bo se dade ye mo mama treasure mori le Facebook yin ya share re kenjo dada ajanoku le Baltimore ba na le Mr. Oga mi dada Mr. Ganiyu le ro ofo kan ba ki kete gbe ola nipekun ti ero fon ku asiko fon de ku mura pade ka wa fe aye lule on le jo Sunday ose for lagbara Olorun fo je won aya fe mi ra mi jo ku ese e je won wa mi si waju de si.

0: Mo walu si waro ka koko mojo osu keje 30th of July 2026 ni didi agugu mewa ila ma jawo ile won lori o ila fi kabisi olusi ti lo walu si waro ka koko gege bi ice anawo ofosuru o walu si waro ka koko e wo le nta ba jawo ile won lori tan ko popo sisi wa dile won iyen losuru ye pe ile osuru ni wowo eji osuru di gburugu wule ijo ti gburugu ba ti wule ka mo bodu ko dujo gbugbe eniyan la pe o simply because maximo security nlo gba nbe lojo ne gbugbe eniyan mo osuru adupe o dupelo kabi so ba eso ogun yi wen olusi ofo wa lusi wa roka koko pe won se people and now what you lose lu ke je pepepe sayo omo odulusuru lo ni oye amori o ati bi je su tutu a ba wa layo aku odun inu mi ma iwa tutu lo pe edele oye
1: ekedeke gba ebu sayo odola le fokan ba ki aba wa lusi ti usi wa roka koko fokan ba ki dada e ata lawo ko se je lulusi lo ni gogogogogon eke ba ki dada fo oku asiko yi fo de ku kedeke to mo si yan ku mura odun tusuran ka aye la re pe e mu date si mo fo lejo mejo ni amu date si kemi de banki gere do loyo lusi abi oluwa ro ka korokota fo ku asiko yi reverend je olowo oluowo mo ki o dada e un ko sele mo fe fo lori eto lale oluowo le ti sele ma salaye lale yan yo mo fo oju abaola na ma ri dada le kan si mo ki ore mi busayo odola fo oku asiko yi okanrin abale mo moto le olu owo kemi so to loju reverend je olowo ni on ba fe dam leyan ke wo ke ya baba are lo la riyan meta kan legbe titi kan da moto ta si nduro le le ta si wo hun fe gbe yan e mi ko sele eyan le ra eyan ra ke mu kan mu tin kan mu kene kan ni re hun fe gbe yan mo fo oya gbe yan oba duro eyan meta yi ole egbe lokunrin da ko start moto o shana si moto loju kan la jojo a egbele tana mo vun vun vun vun egbele de pano egbele boyan ti debi kan lo ken bole yan mete ta unti on te pemere gege bi oro omode ni e ona akoko boile ofo ye lo lowo wa egbele de ba fo ye be ni ri egbele le keji bole egbele fa driver mara egbele meti egbele gba erugan ba mi asiri ti tu fo ahan ko loju kan le jawe ni gba ti driver le gbe kan nkan ta bole un ni da ko boro je ona kata bole ofo driver jari mo binu ye lo le orin awon fo ye be gbele ki o sa po gbele san egbele won ko je le kejun gbati re le fo ure re ko sa to poju ye o ni jo gbati re gbe mo iro fo ye ni fo ke niyan ba pe mere dada o se se ke me mo bi kere oju kan le driver n ti sugbon gbadun ni le jere ese ti driver won na ko at mo fo we gbadun ko ja yi re nko sele sin ani yo sele si o wo driver na ko fe lu ni jibiti o gbadu oloyi na ko ma ko letter si oyo je ti tere reverend joy olowo olowo mu ki o dada agbolaji egbe julet oni keke lo ma bo se do luwa toyin se ko dun mo ro fo yin ti share dada le meje mejo wa mi si waju de si
2: o tatere kure lu ma so o de fa fun egbodo abe soru budu alo ala ori wa la pe laye o e pere odojo o pere ori o eye mole o pere odojo o pere ori o eye mole ko de ba lo sigun are ti eran re ko lire lo so ha are ti e o re e

isi aye ni o ti kojo oju lasan igbese na lo gbe fun ebi adua won bo gbe igbese ailera temi to je pe awon aye awon se bi se kan ni korokan du na ni nbe ni di oro re won bo gbe igbese igbese adua ti won o fi lenu ope ti eni pe ko gbe igbese ologbon adua na ni gba agbara kan o aye nbe ini adua na kun kan te gbo foto ni o fi mo pe ile aye ta wa ile aye to le koko bi oju eja ni aye nbe eyan wa aisan ton koju yi o le ma je oju lasan ko je pe owo awon eni bi owo awon agba na la ba nbe ki wa la awon agba nfe bo la awon agba ti won fi o si ori dubuli aisan bo ni won si jawo loro re ani o pe baba ewe nje eleda mashiri ashiri ti nbe lodu eleda lati fi mu opo eyan ko ninu la lori aye won lu ara awon ashiri fun o ti won o si lenu ope o sise sise bi erin ti eni o si njeje liri ise la ri owo nka ko eh won ti fa gbana kan se re iwo na wo latojo to tin sise ko so na bayo kankan o ri kankan gba mu pe ah o ti ri nkan rere kan bayi se ile re ora ile oko igbeka to ye ko gba lenu se o ri gba bo ba ti sun bayi alakala na ni o ma lalakala ah yesi tutu pere pere nipa alakala yin bo baya lori eto yi e ta ba si n fi se dare nakanaka ninu emi katakata na laye re o ma ri loju aye oro yun doro ojo mi ṣugbọn ati ṣaṣeyọri anira bo ba je pe awon aye na ni bendi oro oro arakunrin ti mo ni mo fe ba yin so fun ti asale yi en to lo nke to lowo lowo ṣugbọn awon agba ojo gbaye gbadu pelu aisan ti won fi da lola aye ma le o gbogbo owó tó wà lórí ìdúwọlé àìsàn lákòókò tó ń gbọmi yìí pẹ̀lú agbára afẹ́fẹ́ tí mo fi sọ̀rọ̀ olódùmarè yóò tù ọ́lẹ̀ tí wọn náà sì fi ẹsẹ̀ méjèèjì rẹ̀ rẹ̀ padà jásáré dé ọ̀dọ̀ bàbá ìwé ń jẹ́ ẹlẹ́dà màṣírí ná nígbà tí ń bá padà dé ìwà tó pẹrẹpẹrẹ lórí ètò ẹ̀kú ìkàlẹ̀.